tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavi av 1000 kroner vi. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 32500. Vi suttjast av hodl branda.
1: Lisa tøyn vörbil tja vensel. Leita tu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilbå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatansgøde. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Høgni her fra Betjøheim. Alt er litt å flytte i oks minne, et la større. Vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers for du selvvandet til Norsk. Akkala Maxa Breit 8. Norsk.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gangsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Thank you. And hello Wembley. Wow. What a fantastic sight that is.
1: Lipstick can go on boost.
2: You talk.
1: Right now, for 20% i avslaget, tar du kjøpe 4 dekk til venstre. Og også dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
3: Vinner med sand 2026, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnermessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverska og styrke til å støve av marsleinene. Trykke til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av sporeninger, setter du seg i samband med oss om hans heimassøyakere, et la telefon 255 255. Vinnermessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 minutter dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på Skiftdekk. Få en god brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjø som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter meg at det var skift til ære hittet kjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nettverska og styrtet ikke støve av marsneiden. Sitte ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere seg samband ved dere om hans heimassøkere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: I'm just best to go to letter UI Fario. Vi chocker home and see Irish pop on the map for. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, live tone like a worst layer quote. Irish pop.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hulle

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydvingshalse.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også at du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
2: Bytjesoffer fra Eichene. Viktene ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
3: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leit at hun etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Tørvart her nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
2: Hallo og sammen, og velkommen til en annen fyrrapparsending her av FM8. Og fyrrapparsendingen er torsdag, og kjølvande Samrovan. Samrovan en sending her i FI og Justin, og ja, som, ja vi har en samrovan vi kvande, og en gang til meg, eller så. Og det jeg så mye heppen at jeg finner ikke helga de syska tilvara, sørmarsdere, føring, at mulig. Inn i studio, og han kommer så og prater om ja, sitt løsgøy og sitt iske, og hva han finner vi av sånne løsløy øyne som tilvare. Men jeg husker at Arne vil fære at leve ut i samrådene vi helka, og at vi fære at, ja, at John klokker på hans liv, og hva han kan lære oss eller fortelle oss om sitt liv, og så øyne just kanskje sin klokker på hva tal vi Så fære vi altså at høre leie The Winner Takes It All, tja, appa.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fáina mannlegavi av 1000 kronur vin. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 32500. Vi sutjast av hodl branda.
1: Heimsins bestu gotletter ui fyrjum. Vi tjokkar heima sig Irish Pop punktum FO. Eisen er popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
2: Kvikkøkar, bergjøvelse og klattaskap fra Eichene. Knæsande boilet, flott og godt. Røyne alt i okko fyrst. Eichene.
3: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og heve nekvar fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølge bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjer hjemme oss under jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidar. Mangler der oksle hjemme? Vi kjer hjemme oss under jysk.fo, som alltid er åpen. Så jeg synes tilbudspleie av Jusk FHK førje viko. Vi tar åpne mannen der leier derfra på Kjellarja. Jusk, og et godt tilbud. Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn er fylt i sjuk. La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkaste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pfff, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
5: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
6: Kjørve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Skulle hørene skiftast? Sett det så i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofta Jack 2, Gulle Veit.
0: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fáina mannlegavi av 1000 kronur vin. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvin. Búileik á brandan.fo eller ring 32500. Vi suttjast av hodl branda.
8: Kom til Kviksarvest tja Vensel. Vi skiftar mellom anna olje, dekk og bremser, og vi domvala öll bilmerser. Bilegg tui av vensel.fo eller ring 35.

0: 45. Byggservice. Kött och enfalt.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop ungdom er for. Eisne er popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: tørvar tær nú arbeiðsleið. Olju klær, sikta skekvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk. Så støkker den gulvet av norsk av Karla Magnus Arbeid 8 etter ring Sjælfjørs, 63 Sjælfjørs. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten av marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internet er fra åpner oss, for du støv og samband av sjøen. Ring til åpner oss av 203-213 eller vidtje hjemmesjøkere åpner. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkomnelse madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så det reisende knæsende gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Light. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Rockur og FM 8.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Vinner med sand 2026, blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneinen. Sitte deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2026, og i storhøttene ved Kjattner.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjun og heve nekvar fyrirmoner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kipan ser og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vi I skiftun, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjør hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kjør hjemme syna just.fo, alt blir åpen. Så jeg en tilbudsplei av Jusk FO hver vik. Vi tar åpen mat der leier der fra Tutsit Laja. Jusk, et godt tilbud.
1: Et du show, Mauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida to etter en anlittende arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt av tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Förvartär nu till arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lågt halvt annat till arbetsbruk. Så stökarna gulvet är norskt av Karla Magnusarbeid 8, ett av ring 24, 63, 24. Norskt.
4: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett lågt vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 320-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtt av tru og rydvingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, vi har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

Vinner med sand 2060, med nødvendende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter følge av største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til å støve av marsneinen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sendte oss i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255 255. Vinnermessan 2060, og i storhøttene ved Kjattner.

0: come home.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkommelse madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Heimsins beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg i irishpop.fo. Eisne i popkvist hver fruttjakvald og live tøvnlager vørst leierkvist. Irish Pop.

0: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betriheim. At det redda flyt i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
2: Så føler jeg var noe spesielt. Sånn det.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet til kjøttet kom I gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom fører som vi I skiften, og alt arbeidet kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31 5300. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, som alltid opp. Så jeg en tilbudsplay av Jysk FO hverje vik. Vi tar opp med der leier der fra Tutsit Laja. Jysk, et godt tilbud.
1: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vi du norsk ombå ta velomtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur allar bestu gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagt av seg her å velge et bilvask. Vi bjør trutjar, greier, pakkar, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, Gubbrøkt, diamantrøkt. Vi legger to I av telefon 35 45 30 eller skriver til okkon av bilrøkt kullavensel.fo
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlig en prøys.
4: Værst du kved? Ta Jerry!
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg I haven.
5: Du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Visst du til? Så kunne du gå på et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og røntun, og vøru fra heimstasarbeidaren, blir alt til til gullugluggum. Gullugluggum. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

0: Vandla der også hjemme. Lige hjemme hos hende jysk.fo, alt bliver åpen. Så er også en tilbudsplej af jysk.fo hverje vik. Vi der var åpen meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nildere bogkalte. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hæve nek hver fire måneder. Det bøyt at du kjøtta kom i gang, kjipan er og innfølta bruka, eller gjør ødlom fyrer som vi i skiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjer hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidare.
1: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Vinner med sand 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til å støve av marsneinen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sett oss i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255-255. Vinnermessan 2016, og i storhøttene ved Kjattner.
3: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Det var tærlig vildt, jo. Sittes i samband ved gulluklokkar. Vi tar vårt størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får en tjej i stedet, 0-0-0-0. Gullu vet hva det best.
7: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vestna og holde branta. Vi tar vårt gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jolamaten hjemme. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av Holde Brandan.
8: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NN Fix tar skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene og 9-4-tjattlerne borsterbeina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best tekke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster etter meg at jeg har skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NN Fix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NN Fix. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
7: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vestna og holde branta. Vi tar gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde brandan.
1: Visste du at safaritransport kan hente pakkar og i nærun ötlun Europa og hava tar i fyrjun innan 12 timer? Safaritransport, da nast best, ikkje godt nok.
9: Bytje soffer fra eitjene. Viktene ekne soffer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eitjene.

0: Omrandsen samstår vi Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommuna, Vaskemen, Teorsanna kommuna, Verran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Velkommen til en av stotta undansending som vi tar av undandest noen middelen Moldova og Følger og Nations League. Om en dag få om noter så fortsikker vi at jeg hadde kunnet gjøre noen kvirbyrger inne i fire Følger. Arjen til å høre vi chattene er vi klassikeren om rett blått og kvitt.

0: Så lage fotballter, vi skulle ha vunnet senast, vi lagt 1-1 mot Kazakstan for 3 måneder siden, og i kveld skulle vi ha tapt. Men bare for å gjøre lager 1-1, og støvann i akkurat balkje nå, det altså i delt C, og vi i balkje 3, Slovakia 3 sti, Føyjar 2 sti, Kazakstan 1 sti, og Moldova 1 sti. I kveld klokken 3:45 så møtast Slovakia og Kazakstan i Slovakia og Slovakia risastore favoritter til å vinne tandisten og tar kommas opp av 60 og så får jeg ta her affæres til Føyjar og skulle spille torsvedle kommande frødja kveld om trødja det klokken 19:45 Takk Kongren Løta Arvid få samrøver sendende vi takker nærkere løsninger nå og så takker vi helsteisende Och kör nu mot hans fosterlandsanger och så verar vi och jag knån efter tar vi tar samröver.
1: Tack så gondi. Släckjer tostan.
2: Mantlar där också hemma. Vi kör hemma sina just.fo allt blir upp. Så jag är sin tillbudsplay av just.fo följa vik. Vi tar upp med att lägga där för att utgitt larja. Just. Ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver 4 måneder. Det er bøylet å kjøtta gå med gang, kjipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom føres om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
3: Du all fagra, land med trungar her, Føyjar til HM2020. Vil du oppleva enda et håndbollseventyr til Russlandet? Event ser vi til å tjere feriepakken, så det ser du for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken får du beinleis flåfer til Russland, 5 nætter av 4-kjøttene om tellet, og jeg kommer til alle sosialistene, grunnspillene og nekkvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
2: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skitten, fuktige og ausunda luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre innetil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste veideren til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende veider i hesten og øyne, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og reglet etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
4: Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
5: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Omrannsen samstår vi. Frammerja, Kristian Grøtnon, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolaver og Movi.

0: til en god pris?
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% i avslaget da du kjøper 4 dekk til venstre. Og også dekk avkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4400. Venstre. Vi klarer deg for det.
2: Vinner med sand 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermesse, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessen.fo. Om ditt har spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøkere, et lagtelefon 255 255. Vinnermessen 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: du show mower? Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekkservice og Ennigøte 3 av Rytebogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlæren borsterbeina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære hit av kjeldet, områdende at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner også en eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, hunali høler og mega goa tennast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøyleik av jóla mat og heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl branda.

0: Lutsch deck til en god pris?
1: Jo takk.
0: Beidt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting å kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4400. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Update.
1: Et du show mower. Vi online on board. Åtta nya maskar. Vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidet hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvurskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.